0: 排水条件好的沙土、沙壤土地，土壤肥力中上等，土地平坦，土壤 pH 值 6.5 至 8.0， 交通便利，有利于机械化运输及操作管理的地块。苜蓿属植根系入土深，对播种地要深翻，才能使根部充分发育。苜蓿种子小，幼芽细弱，顶土能力差，播深了则出苗困难，再加上苜蓿幼苗生长特别缓慢，易受杂草危害，因此整地必须精细，要求地面平整，土地细碎，无杂草，伤情好，达到上虚下实，即整地质量达到松、平、细、碎、伤、净的六次标准。品种选择及种子质量，选择能够适应本地区产量高、品质好、抗逆性强的栽培品种。适应本地区的苜蓿品种有新疆大叶紫花苜蓿、阿尔冈京、三得利、WL 系列等。苜蓿播种前必须测定种子的发芽率、净度、硬实率，如果种子硬实率高，可采取擦破种皮或变温处理，解除种子硬实休眠。如果土壤从未种植过紫花苜蓿，或连续三年以上未种植，土壤 pH 值低于 5.8 或者高于 8.5， 土壤有机质含量低于 1%， 可直接利用商品化根瘤菌剂进行接种，选择菌剂有效活菌数含量大于等于每克2亿个，按照说明书规定的用量制成菌液，喷洒在种子上并充分搅拌，也可加适当的细土使种子完一化。播种，播种时间，苜蓿可春播或秋播。秋播，在小麦茬或青苎玉米茬上播种的苜蓿必须在9月15号前完成播种。春播，南北疆一般在3月25日前顶龄播种或者适时播种。苜蓿可以单播，也可以和小麦、小黑麦、油菜等其他作物进行保护播种。播种量，苜蓿播种量的大小直接影响到植株长势、草丛的密度以及苜蓿的产量和品质，因此在播种时必须计算好播种量，做到合理密植，一般为每亩 0.8 到 1.0 千克。播种深度，一般情况下苜蓿播种深度在 1.5 至 2.0 厘米，播后必须镇压，使种子与土壤紧密接触，以便吸水萌发。播种方式，采用小麦播种机，一机12行条播，播幅 1.8 米，行距为15到30厘米等行距。
1: Otyup östürüş tekniksi. Sözün çiçek bide. Bide pırçak ailesinin bide uruk dışıgı təvə köp yıllık saman qolluq ösümlik bulup, yıldız sistemisi taraqi kılgan. Ok yıldızı yerge neçi metrdin neçi 10 metrgıcı çonkurluqda kırıdı. Yıldız boynada ziç özken nurgun bıxlımı qolu bulup, yeryüzüge çıkıp durudu ya ki tiz katlam tıpraqtı buludu. Boyun kısmıdan ösüp çıkıdığan nota neçi 10 taldın 100 neçi geçi buludu. Holi qiypaş ya ki tik ösüdü. Siyliq parqıraq, sel çası şekillik, igizliki tahminen 100'den 150 santimetre çekildi. Köp şahlaydı. Yopurmaqı paysıman 3 kulaklık mürekkep yopurmaq bulup, kiçik yopurmaqı soğukçak ya ki tuxumsıman, gırviki çişlik, otur kısmının sel çoğun buludu. Östürüş tekniksi, teriş tayarlıqı, yer tallaş. Yer şekli igiz, su çıqırveti şaraydı yaxşı